0: nema Jadrane, bre.
1: BG Radio, samo bulgarska muzika.
2: Hajde, momčence,